Kaple mala duarile khaniya, khaye pasi kaple mala duarile khaniya, kaile kaitari to karai sa na janiya.